Kuring. Naguna kong kalipay pagkabalon akong dili gyud sila parent, dili may parente. Kani yang mama og yang papa og katong yang apuhan nga yang lola darian niya nga murawag bata pa kitong tingog pero bisag guwang na. Muto nagsukat mi siya nga amiga na si Wilma. Ugin ani mga panghitabo.